च मे मे च मे सुकृतकम् सुकृतम् मे च मे सुकृतम् मे सुकृतकम् सुकृतम् मे मे सुकृतम् च सुकृतम् मे मे सुकृतम् च सुकृतम् च